0: sam više ja sa njom.
1: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

nedostaješ mi, budim se prerano. Očekujem te svakim novim danom. S jaranima pijem, samo da mi kažu,

0: Marketing. Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833. Eki.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

Budi dobar u dobru, za ovu zlu. Javi na javi, sanjaj u snu. Mokri u mokrom, na suhom suh. U pameti bistaru, mutnom glup. Budi dobar u dobru, za ovu zlu. Javi na javi, sanjaj u snu.

0: Radio Konjić. Marketing. Ekipa Slovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: godine ova trka vozi se za sve stare, iznemogle i bolesne ljude. Tako da, eto, i ta neka humana misija ove rute biciklističke nam se sviđa i možda je i to razlog da učestvujemo i da dajemo na vidljivosti ovoj ruti i ovoj trci.
1: Da, zaista lijepa ideja, hvala. Puno sreće sa novim ovako lijepim idejama za naš Konjic.
0: Hvala vama što svaki put dođete i da propratite sve sadržaje koje pripremamo u našem gradu. Hvala vam mnogo.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da ima vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam desprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
4: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

Za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitam.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16.

0: Konjić. Marketing.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Mesec ko oreol s fresaka, na reveru srce kao broš, kućica u senki bresaka, ne znam šta bi tela još.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833. Eki.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Pa jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjica, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjica, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: Radio Konjica. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Ljepoti se tvojoj ne mogu približiti, znam. Nikada bih uspio živjeti života dva. Zaljubljen, izgubljen, zarobljen u nespokoj. Ostaću tvoj, ostaću tvoj. Ne trebam zemlje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

0: Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan dan grada Konjica.
1: Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

tebe naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđel drugome, drugome.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna, dana grada Konjica. Direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.